0: 土耳其之声将我们的声音传播到世界各地。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да Туркия ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
15: Этерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
20: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
23: Эзо и фонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
24: Гидарре ди амурия Тюркия.
25: Ини адала радио суара Тюркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.